0: Mi smo.
1: O, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Kako se bre ne javlja Šumadinac? Tu je Šumadinac, sa ove strane vaših radioaparata na frekvenciji 98,1 MHz. Vi slušate emisiju Sred srede, sreda, 10. jun 2026. Dobroveče.
1: Šumadinac!
2: Vežite se, polećemo.
3: Morate da se snađete neko vreme. Držite se. Srećno.
4: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje! Ja sam čovjek fini i suptila mog dubljena mesto ovde.
5: Brate, da krenemo.
6: Vozi, Miško!
2: A vi slušate srpski program U sred na sred po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
4: Pa nema problema, reci!
7: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Dobro vam večer, braće i sestre. Dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4B u gradu Bezmenu na frekvenciji 208,1 MHz. Evo nas ponovo zajedno, vi slušate emisiju, kao što rekoh, emisija u sred srede sa vama, voditelj i ton majstor, lično i poprilično DJ Šumadinac. Glasom, stasom, glavom, bradom, lično i prilično i poprilično, ko je kude. A ja ove kišne večeri nisam sam u studiju, imam pojačanje u vidu oca i sina Kitića. Sa mnom je moj sportski saradnik Mita. Mita, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Dobroveče. I njegov lični šofer, ali takođe i multidisciplinarni analitičar, moj dragi prijatelj gospodin Dario.
2: Dobroveče, Zorane, pozdrav tebi i slušalci.
0: Hvala lepo u ime svih slušalca. Kao što rekao, dobri moji, danas je sreda, 10. juna, leta gospodnjeg 2026. Vreme je kišovito za promenu. Imali smo prošlu nedelju bez kiše i vikend, a evo, i kažu da će padati.
2: Da, ja se nadam bar u subotu, pošto Danica proslava rođendan, da će biti malo sunčano.
0: Aha, je li neki veliki rođendan ili ovako?
2: Nije,
0: dobro, dobro.
2: Na 14.
0: Dobro, pa bit će valjda lepo vreme, zvezda Danica mora sunce da zasija, ali tako. Trenutna temperatura, kad smo već kod vremena, u našem gradu 18 stepeni, a vlažnost vazduha 96%.
2: 96%, osjeća se.
0: Dišemo na škrge, all standard. Dobro, sinoć koja je slušao emisiju utorkom od 9 do 11, vodio je naš novi, a može se reći i stari, voditelj Milanko Crnjanin. Jel znaš ti njega?
2: Ne znam.
0: To je jedan divan čikica ovako u najboljim godinama i on je nekad bio voditelj ovde, pa je napravio malu pauzu i sad smo ga zvali da nam pomogne i on se rado odazvao pozivu, ima dosta iskustva, sjajno. Lepo to vodi, Lala poreklom, znači Polič. Tvoj zemljak, ali je rođen ovde i proveo veliki deo svog života, najveći deo svog života i veliki entuzijasta, poznavalac u muziku još od starih, znači stara škola, disko i to sve. I vrlo lepo to vodi i trudi se najbolje što može, tako da zamoljam sve slušalce da mu pruže punu podršku. Veliki pozdrav za kolegu Mikija. Dobro, kako vi živite, kako ide škola, mi to?
1: Dobro, dobro.
0: A šta se radi ovako van škole, sportske aktivnosti, košarka i dalje?
1: Košarka, pomalo sa drugarima i ono.
0: Šta, igrice ili kako?
1: Pa, ono, hanging out.
0: Hanging out, malo se zezate, dobro. Pa šta ćeš tako, ti koliko, 12 godina?
1: Da.
0: Dobro, pa to je. Puni, ha, da se naglasi, znači uzo 13, a evo što kažu babe, sad je 14. I čujem da si išao na neku selekciju za neki tim u Loganu,
1: da, da,
0: i
1: da.
0: Jesi uspio da uđeš?
1: Uspio sam.
0: Bravo, bravo, velika pohvala za našeg Mitu, on je ušao u Logan tim, ja znam da je tamo velika konkurencija i eto, on je uspio na ponos oca, oče, si ponosan.
2: Jesam.
0: Naravno. Dana i ona dalje gura, Danica...
2: Dana, standardno.
0: Dobro. Škola, dobro, sve, zadovoljan si.
2: Oboj su. Kad, sasvim dobro.
0: Kad dođu sa roditeljskog, jel biraju sami prut ili ti? Je ono kao, biraš sam prut ili kojim ti?
2: Ne. Idi, uberi. Da.
0: Idi, uberi sami. Obuci troje pantalone.
2: Ne, dobro.
0: Dobro, hvala Bogu. Eto, nek su živi i zavi. Uglavnom, ide jedan veliki pozdrav od nas za sve ljude dobre voljema gde oni bili. Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, da vas zaobilaze virusi i prehlade, jer, kako smo čuli, ima virusa i eto, isto se nadam da vam život teče samo onako kako ste vi to zamislili. Ako baš i nije tako, vi ne brinite previše, jer posle kiše uvijek dođe sunce. Ovdje kod nas jednog dana kiše padala 3 dana i još uvijek pada, ali se nadamo da će i sunce da izađe i da ogreje opet. Ali trenutno sunce kod nas zalazi u sljedećih sat vremena. Šta ćemo, Dario, Mito, malo o sportu, a? Svjetsko prvenstvo na vidiku. Ne znam, jesi obratio pažnju na objavu? Jesi, glasao si. Stavili smo malo da si igramo.
2: Odlično, odlično.
0: Dakle, za sve slušalce koje član naše Facebook grupe Radio 4B Brisbane Serbian Group, tamo je izašla jedna mala anketica za sve vas koji se bavite sportom, da eto malo unesemo duha svjetskog prvenstva. Ja baš nešto i nemam osjećaj da će svjetsko prvenstvo ove godine, ali da koja malo da zaintrigiramo naše slušalce, tako da kogod prati, a pratit ćemo svi naravno najvažniju sporednu.
2: Uvijek se tako završi.
0: Uvijek se tako završi. Imamo par kandidata, vi stavite vaš glas, ja sam ovdje odabrao Brazil, Argentina, Nemačka, Francuska, Španija.
2: Pa to je realno.
0: To je, englesku sam stavio. da stavljamo Australiju, Hrvatsku, Bosnu, mislim, koje su šanse?
2: Mnogo je.
0: Ja znam jedino 100% ko neće da osvoji. Pa Srbija. Koja se, nažalost, nije ni plasirala, ali...
2: Mi ćemo u Leskovcu da pimplamo.
0: U Leskovcu, da, danas Albanci tamo pune. Ne znam šta da kažem, pametan nisam da u onakvoj grupi i u onakvoj konkurenciji sa ovoliko reprezentacija da mi...
2: 48.
0: Pa to ti kažem. I Srbije nema tamo, ej.
2: Nečuveno. Pa i ova sramota, jesi video sad ovo 5-1 protiv...
0: Meksika. Lagano. A si vidio zelenorodska ostrava? Bilo je tesno, 3-0.
2: Ja rekao, zaboravit ćeš. Bata.
0: Pa kako da zaboravim, pa to boli, brati. Pa nije ni najna naša reprezentacija, ajde već. Ja rekao, bar ću nešto malo da pokažu. Ovi 5-1, oni 3-0. Ne znam što da kažem.
2: Ništa uradio. Veljko, stvarno, nikakvu ni energiju nije doneo.
0: Ja ne vidim
2: biraju
0: neku igru.
2: Očigledno je to menadžerska ona ekipa.
0: Ne znam, nije. Verovatno će morati onda stegne da pojača sve te redove. Ali dobro, pričat ćemo o sportu, u sportskoj sredi. Ajmo jedna pesmica da se malo raspoložimo svi i da je jedan niški regije. Pa se vraćamo u studio da bistrimo politiku i slušamo vesti. Ostanite uz nas, ne menajte kanal. Pozdrav!

0: Dobro večer, braći i sestre, vi slušate najprofesionalniji amaterski radio na svetu, srpski program na radiju 4EB. Možete da slušati na frekvenciji 98,1 MHz FM, naravno, ili online preko 4EB web sajta i raznih platformi i aplikacija. Ujedno koristim priliku da pozdravim sve moje verne slušatelje širom sveta, koji naviju satove i slušaju iz raznih vremenskih zona sa različitih kontinenta. Tako smo prošle srede nam se javio Miki Đurković iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Nemoj da...
0: Da, direktno se javio odande i kaže, slušam i odavde, dobro se čuješ, a i sad će se javi sigurno. A, znam još par ljudi koji naviju sad eksplicitno da slušaju ovaj program. Hvala vam i veliki pozdrav za vas. I šta mi ovdje radimo u sred srede? Od 6 do 7 promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu. A sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože, da će Bog, kažem ja. Lepo dobro dana za večer uz radio, širimo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje, prosvećujemo i osvešćujemo, učimo i prenosimo znanje, sagledavamo svet iz raznih uglova. A vi ukoliko želite da kontaktirate Darija, Mitu i mene večeras, 324-08-686, javit će se neko na telefon. Ako imate neku muzičku želju, a obnovili ste članarinu, vi nas pozovite. Eto, tako smo u mogućnosti, večeras ispunjavamo i vaše muzičke želje. Zašto da ne? Ako niste obnovili članarinu, stigli su e-mailovi podsjetnici za sljedeću finansijsku godinu, uradite to što pre. Ako nikad niste bili član, pravo je vreme da postanete. Opet, ako vas nije sramota, vi slušajte za džave. Uglavnom, hvala vernoj Srbadi, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. Jel' tako, momci?
1: Tako je.
0: Dobro. Idemo večeras živo i uživo iz studija. Ljudi, šta se radi, šta ima, šta, o čemu ćemo prvo da pričamo večeras, zašto ste vi? Hoćete, ti da mi daš komentar u vezi ajmo o vestima iz Australije. Popularnost One Nation i Pauline Hanson. Kako si ti to video i šta to tebi govori?
1: Pa vidi, ja mislim da je to samo znak da je da trend kakav se dešava u svetu, da se dešava i ovdje, da je to potvrda, znači ono što se dešava u Europi, u Americi, znači jednostavno to. E sad, da li je ljudima potrebno, a verovatno jeste, potrebno nešto novo, da li je to pozitivno ili negativno, ja ću zadržati
0: svoje mišljenje za sebe,
1: nisam,
0: da.
1: Nisam baš 1000%
0: pa nisi jedini, ali
1: sa svim tim principima koje ona imala, a do duše, mi jesmo imali predrasude prema njoj. Da. Znači, ovdje, ovo sad što gledamo, znači postoje i neke dobre stvari, ali opet ja se bojim ekstremizma kako god okreš.
0: Jesi znao da je, evo, javio se Miki Đurković, kaže, sad sam u otadžbini i najbolje se ovdje čujete, brate, veliki pozdrav za njega, njegovog brata, majku i celu ekipu koja me sluša u lokalnom Bircu su tamo u Bijeljini, tako da veliki pozdrav za njih.
1: Pozdrav za Semberiju.
0: Da, ja ovo što sam čuo danas vic na poslu, baš pričamo o Pauline Hanson i kaže vic, znaš da je ona držala fish and chip shops ovdje kod nas u Ipsiću, ona je iz Ipsića?
1: Ne, ne znam, ne.
0: Pa kaže, ali vic je, kaže, došla Katie Freeman u fish and chip shops i Pauline Hanson kaže, naručuje ona, kaže, dajte mi jedan fish and chips, kaže ona, takve kao vi mi ne služimo, kaže, imate dole niz put 10 minuta, kaže, drugi fish and chip shops i oni će vas da usluže. Kaže Katie Freeman, pa da, na što ovo liči, pa vi znate ko sam ja, pa ja sam upalila olimpijsku baklju, pa ja sam olimpijka države Australije, trčala sam 400 i 200 metara, a kaže Pauline Hanson, a pa onda nije 10 minuta, za vas je 3 minuta dole niz put. Tako da o rasizmu i o Pauline Hanson ima dosta priča, ovo je bila jedna od njih, ja se nadam da ste uživali. Evo, kaže Miki i njegov batica, pozdrav iz Brčkog, Republika Srpska, veliki pozdrav za sve vas, idemo! Toliko za našu braću Brčake, motorđije moje lepe, idemo dalje. Dobro, ajmo kad smo već kod Pauline Hanson, odmah se postavlja pitanje, Trump, Iran, opet je počelo. Evo ti vest, kaže, Iranci oborili helikopter Apache i ovi krenuli u udare. Obim i intenzitet američkih napada nisu bili odmah jasni, iako je komanda opisala kao proporcionalni odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Naravno, spinovanje informacija. Posle 100 dana rata koje su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana, sukob ulazi u novu fazu. Iako su sve glasnije govorili o primirju, borbe nisu prestale, čak šta više eskaliraju. Evo, baš trenutno vidim da je Iran bacio par bombi na njihove baze u Kuvajtu i Jordanu. Ne znam da si čuo, to je sad skoro bilo pre psa dva.
1: Da.
0: Uglavnom, Iran se konsolidovao, ne ide to baš kako je Amerika i Izrael su planirali. Iran nije kolabirao, naprotiv, Islamska republika uspela je da preživi najteže udare, reorganizuje rukovodstvo i pronađe načina da uzvrati. I sad kažu da su Iranci shvatili da je kontrola strateških pomorskih prolaza glavna stvar, to jest ovaj Ormuški Moreuz.
1: Da.
0: I ovaj jedan analitičar kaže, Kinezi bi mogli da izvuku pouku iz iranskog zatvaranja Moreuza, ne morate voditi totalni rat da biste ostvarili globalne ciljeve, dovoljno je samo da stegnete strateške obruče plovnih puteva.
1: Da.
0: Tako da, ko zna kako će se ratovati u budućnosti, uglavnom, taj Ormuški Moreuz postaje simbol rata, inače Iran je praktično paralizovao jedan od najvažnijih energetskih koridora na svetu i tako štelo je cene nafte. Uglavnom da je prijatno, nije. Šta misliš, dok li će to tako i kako će se završi?
1: Pa nije dobar znak, definitivno. E sad, s obzirom kako Amerikanci sad po Trumpu vode politiku, apsolutno ništa nije sigurno. Znači, ja mislim da se tajna krije u tome i da će u stvari velike sile pokušavati to da smire, jer velikim silama u stvari i Kini i Rusiji nikom ne odgovara to.
0: Da.
1: Ali je pitanje, znači Iran jeste spreman da odgovara, sad dokle će ići, Izrael je tu.
0: Dokle će biti, vidjet ćemo.
1: Baš i nepredvidljivo.

0: objašnjenja. Znači, jedno od objašnjenja je ono što smo videli, znači realno na Informeru prva vest je bila da je zaustavljen avion na Tivatskom aerodromu gde su bile žene, da, deca, da. Stari, onda su počeli da govore da ima većina, čak i predsjednik u jednom momentu rekao da je većina bila muškaraca. I sad onda, znači, ta verzija od predsjednika da on nije znao da je to neko uradio umjesto njega, da odnosno prve su verzije bile, znači, onako snažno i jako nikog, međutim kad su ga verovatno tamo malo išamarali posle toga u Crnoj Gori, znači rekao da to on ipak nije znao, da je to neko uradio njega da iznenadi, da bude srećan.
1: Pa da.
0: E sad sa 85 onako nabildanih sportista, da ih nazovemo tako,
1: Čacistanac Mandić je bio, jeste, si čuo? Mandić je ovaj rukometaš bivši.
0: Jel bio i on?
1: Bio, da, da, da.
0: Pa dobro. A je sad, jedna je verzija da je, e sad, to je pretpostavka da je Milan Knežević trebao da doturi pešadiju. Znači, jer sad oni na Informeru je opcija kao, pa nisu ni bili naoružani, nisu imali ništa, kako da budu naoružani kad su prošli dve pasoške kontrole i dva, kako se zovu, pregledi za
1: ma da, ona kontrola za, da, da,
0: za unošenje bilo čega.
1: Sigurno, znači, sam, da, da, da.
0: Ne možeš nikako da do... E sad, da li je to namjerno urađeno, da li on hteo da skrene pažnju, da li da sebe predstavi kao važniji od svih ostalih.
1: Ali ja mislim da je njega zaprepastila reakcija crnogorskih vlasti, jer oni su objavili sva imena, brate, znaš koliko to vredi kad ti znaš ko su ti ljudi. Ej.
0: Odmah posle toga, je ta informacija bila na Informeru, da su žene, deca, odmah se odjednom pojavio spisak svih
1: putnika. Pa da, pa rekli su koga vi pravite ludim.
0: Prosto neverovatno.
1: Neverovatno, meni je to, ali baba, da šalješ ti takve ljude na takav neki, to je bio skup evropski, da, da.
0: Čak i da su stvarno samo došli da stave, pa ko je to ikada u Evropi uradio da povede 80 nabildanih Čacistandžija sa sobom i da nose i da mu mašu, da mu plješću, znači kao ovi sendvičari.
1: Neverovatno, to samo njemu možda padne na pamet, ali opet da znaš da je to sve bilo u trošku države, znači i let, i smeštaj, i hrana.
0: Hrana i limuzine, jesi vidio limuzine kad su ih dočekivali iz Beograda, znači 20-ak limuzina, znači sve idu...
1: Strašno.
0: Prosto neverovatno.
1: To što se dešava i kako neki ljudi to ne vide, to mi nije jasno.
0: Kakva je to mrena? Šta može više da te spreči da vidiš da taj čovjek zaista
1: bolestan,
0: nije? Da.
1: Bolestan.
0: Bolestan.
1: Nova vest od danas, da se vratimo na gastronomski slučaj restorana 27 na Senjaku, svašta se tu čulo i videlo, ali nova vest je da je više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo, kako oni navode, detaljnu analizu dokaza prikupljenih u dosadašnjem toku istrage i nakon brojnih reakcija koje su usledili, pošto je odbačen deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, koji se je odnosio na sumnju da je počinio krivično delo pomoću učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U principu oni su, ajde ti kao bivši stručnjak i ne znam, ti nisi bio inspektor, ali
0: nisam,
1: znaš kako to otprilike izgleda.
0: Nisam, školu sam završio u Kamenici.
1: Ali znaš kako
0: istu
1: je taj...
0: Isto kao i gospodin Milić.
1: Dobro.
0: Na kraju kraja.
1: Jeste, znači, nije, on je malo mlađi.
0: On je mlađi, je, 7-8 godina. Da.
1: A to je posle pao nivo školovanja, zato je ono ti što u kriminalci, ti si ostao na pravoj strani. Kaži mi, šta su oni to uradili, kako sad, mislim, pravila se atmosfera da se on oslobađa, yes, da se uzme vreme, yes, i da polako se oslobađa krivičnih optuži. Sad su rekli da nije saučesnik, nego da je možda pomogao, i to će, ja mislim.
0: I to.
1: Šta su uradili, šta si ti načuo i kako je sad to...
0: Pa znači, pa evo, da parafraziram Borivoje Borovića, verovatno jednog od možda i najboljeg našeg advokata, on je, znači, advokat za ubistva, najveći stručnjak kod nas, on je još pre dve nedelje kod Šarovića izjavio da ovaj nivo kontaminiranja dokaza nije do sada, iako je katastrofalno i do sada bilo, znači ono sa Veljom Nevoljom i Dijanom Hrkalović i tako.
1: Da, da, Milošević, znači, ono ubistvo na šinama, da, da, to, da je bilo, to je bilo toliko svedoka u sred bela dana, da, zna se čovjek i uspeli su da, da kontaminiraju dokaze i da se čovjek oslobodi i da posle toga pravići vape od ljudi. Dobro,
0: yes.
1: To je bilo, znači, pre 5-6 godina.
0: On je rekao, znači, to je toliko kontaminirano

0: da ja očekujem da će njega osloboditi da, i da će, kaže, oni mogu da, kaže, bukvalno da nameste sve moguće dokaze, da, znači, za ovo vreme koje su imali, oni su bukvalno imali 2 do 3 dana da sve izokrenu na početku i sada, znači, posle to, svega toga, sve ovo da nameste, mislim, nama je svima jasno da je tu nešto, pa zar bi, je li to moguće da bi tolika bila frka da je mafijaš ubio mafijaš?
1: Da.
0: Je li tako?
1: Da.
0: Mislim, znači, mafijaš ubio mafijaša, jedan ide u zatvor, drugi, čao. Mislim, stvarno.
1: I znači, očekujemo da se Vesko pusti, čovjek, da se dosta je odlažu.
0: I on je još uvijek, on je smenjen sa mesta ovoga načelnika Beogradske policije, a on je još uvijek pomoćnik ministra za bezbednost.
1: Da,
0: pa ministrom drži poslova za bezbednost.
1: Slušaj, ne bi me čudilo ni da avanzuje kad izađe da avanzuje na možda pomoćnika ministra Dačićevog, pošto Dačić nije i trebao. Kako reaguješ na ovu vest koja je izašla pre par sati da je uhapšen komandant interventne jedinice MUP-a Republike Srbije, uhapsili su četvoricu pripadnika zbog nekog slučaja upotrebe vatrenog oružja iz novembra 2025. Bosk je bio umešan, ovaj što je navodno upucao Baju. Sad danas su pohapsili te neke ljude.
0: Da, znači očigledno je to po tim informacijama koji su išli da se pokušava usmeriti istraga ka Bosketu i Boske da se optuži. Znači da je najverovatnije taj Boske prihvatio. To je kod Ninića, ima jedna emisija Ustavobranitelji.
1: Dobro.
0: Znači tri zaista sjajna advokata.
1: Gledam ih na KTV-u, da, gledam ih.
0: I znači, oni pokušavaju to da usmere ka njemu, a kaže, generalno, šta se radi u zadnjih 15 godina od kako je Vučić na vlasti, znači, oni pokušavaju da usmere ka tome, znači, on prihvati, a za uzvrat, odleži jedno vreme u zatvoru, a za uzvrat mu se ne dira imovina, novac, ništa uopšte nema pregleda, znači, on će dobiti sve to nazad, sve što ima, a odležat će 2, 3, 5 godina.
1: Mora da preuzme krivicu, da.
0: Da preuzme krivicu za nekoga.
1: Pa, dobro.
0: To je pretpostavka, normalno nismo, mislim, mi ne znamo, ali to je jedna od onako osnovanih na osnovu svega ovog što se desilo. Zaista,
1: pa isto, već postoji takav slučaj, a ovaj se čovjek javi iz zatvora, ali to bilo za Banjsku da je neko preuzeo odgovornost, nešto, ili za neki drugi slučaj. Da, neko je preuzeo bio odgovornost.
0: Pa to on verovatno ni nič to na osnovu on kaže da se to dešavalo.
1: On je dosta njih brani, ne znam.
0: Pa ne, a ne, pa čekaj. Znači, ubistvo Stanike Gligorijević. Znači, 2 minuta fali od ovog, kako se zove, snimka.
1: Dobro.
0: Na sudu, znači Boža Prelević je bio lično advokat na sudu porodice Stanike Gligorijević.
1: Dobro.
0: Znači, nisu prikazana ta 2 minuta. On je objasnio, predsjednik je izašao i on nema ništa s tim, je rekao da to grozno izgleda, da to ljudi ne bi. E sad, znači, vozač je optužen, iako te, znači, optužbe, pretpostavke su da je vozio on, i on je smenjen. Vozač je odležao između 2 i 4 godine.
1: Da.
0: Vozač je oslobođen, to sam pročitao informaciju pre možda 2-3 godine. Znači, nikom ništa, verovatno je dobio neki stan, neku kuću ili šta ja znam.
1: Odleže to i
0: ovoga više nema, više nije pred očima javnosti.
1: Sklonio se i
0: pojao
1: vuk magarca. Naš narod naravno ima pamćenje zlatne ribice i idemo dalje. Čekamo novi slučaj i tako će sve biti dok se ne digne kuka i motik.
0: Jedino.
1: A šta kažeš za ovoga Miloša Stojkovića koji je govorio o dolasku pojasa Presvete Bogorodice i izjavio da je država izdvojila više od 1 milion evra, glavni zaslužni za ovaj, što je ovaj pojas iz Vatopeda za Svete Gore došao su Anđelko i Andrej Vučić.
0: Prosto ne.
1: Vidim da se Hilandar ogradio od ovog čoveka, da on uopšte nije njihov zastupnik. Kakve su tvoji komentari, šta reći, a ne
0: pa,
1: zaplakati?
0: On je između ostalog od predsjednika direktno dobio mesto direktora Narodne biblioteke u Jagodini.
1: Ali
0: tako? Da, taj Miloš. Znači, čovjek samo kad ga vidi, dovoljno je da vidi kakog je tipa ta ličnost.
1: Kalibra, da.
0: Da, i plus, znači, kad počne da govori i tako, znači, on je teolog, on je taj koji predstavlja i, pazi, te informacije, prosto, zaista neverovatno. Ovaj je to demantovao, međutim, i ovaj je ponovio drugi put, znači, predsjednik je to demantovao, a Miloš je to ponovio drugi put, prvo je bio u Pinku, pa je postavio Informer. Znači, da li oni žele da više im nije ni bitno, oni shvataju da ovi koji njih gledaju i podržavaju uopšte to ne procesuiraju. Znači, uopšte nije bitno šta se govori, nego znači da se nabaca što više informacije, što više malo da se skreće pažnja.
1: Da se samo ono... bude to pompezno. Da, da, to je, on je da. To kod ove Jovane Lude. I
0: da, da, svoje... da, to je prvo kod nje, a juče ujutro ili jutros u Informer.
1: Neverovatno. A, uglavnom, iguman manastira Hilandar, iguman Metodije iz Hilandara poručuje, kaže, donali smo odluku da objavimo saopštenje kako bismo u budući izbjegli bilo kakvu vezu između javnih nastupa gospodina Miloša Stojkovića sa predstavljanjem Svetog manastira Hilandara.
0: Ma, dakle, da, čovjek... ma, Zorane, mislim, ja i ti smo vernici i, da. I zaista sve što je vezano za crkvu, mislim, ona je zaista nastup na te Marije Vasić u Utisku nedelje.
1: Aha.
0: Zaista, po mom mišljenju, apsolutno nije u redu.
1: Nije primeren bio, da.
0: Apsolutno nije primeren i tako, ali opet u drugu ruku, očigledno je da je to iskorišćeno u propagandne svrhe i to kao da je namjerno, kao da je namješteno da ona to uradi da bi oni mogli da odgovaraju i tako.
1: Naravno.
0: Znači, uj durma i nad svetim stvarima.
1: I laž, čista laž, u to ime pustam pesmu Laž od grupe Butch Cassidy, pravimo malu pauzu i vraćamo se u studiju. Ostanite sa nama, ne menjajte program. Dobro večer vam želimo. Dobro večer.

0: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
1: See you there!
2: Dobro večer, dragi slušalci, vi slušate emisiju Set srede, tačno je 6:34, sreda večer, 10. jun, leta gospodnjeg 2026. I evo, svašta smo nešto popričali, moj analitičar Dario i ja, dok ne pređemo na sportsku sredu, još par nekih bih voleo temica da pročešljamo, on i ja. Čeka se upletanje stranog faktora, pošto očigledno da to neće biti. Sad, studentska lista će biti kakva bude. Da li ti očekuješ da će oni biti naslonjeni na građansku stranu ili na patriotsku i šta ti lično preferiraš? Mislim da znam, ali volio bih da čujem to iz svojih usta.
3: Da, pa ja mislim da su studenti jako dobro shvatili poruku posebno, znači javnosti koja se pobunila pre možda 2 mjeseca,
2: dobro,
3: kada je građanska linija prevladala i bilo je puno, znači, tih, kako se to kaže, skidanja sa liste i ovo.
2: Aha.
3: Tad su se, znači, pobunili mnogi ljudi sa desne strane i pojavio se Lompar, normalno, i Lompar je jedan predlog napravio, ja mislim da će to biti tako, znači, jedan s desne, jedan s leve.
2: Dobro.
3: Jedan s desne, jedan s leve. Ne treba biti to totalno u tom smislu, ali svima treba da bude jasno da su dobrodošli.
2: Dobro.
3: I da svim, da nam druge nema, nego da svi moramo zajedno
2: jedinstveno da nastupimo. Dobro.
3: To je poruka i da ljudi, znači, da potencijalna vlada bude vlada kompetentnih ljudi. To je glavna stvar. A ovo, znači, na listi da budu, znači, nosioci, da budu koliko toliko ravnopravno, znači, zastupljeni. To je, ja mislim da je to neka najjednostavna.
2: Dobro, znači i građanska i patriotska.
3: Da, da.
2: Dobro.
3: Mislim da je to logično.
2: Ba, slušaj, bilo kakva samo da bude vlada eksperata i taj savez, ja mislim da... Šta se priča za izbore? Ti si donao informaciju da neće biti skoro, a ako budu, bit će prvo predsjednički, da se testira voda.
3: Pa,
2: da li je
3: to
2: mlaka?
3: Su i Cvjetin i Boban Stojanović isto jutros je pričao i gospodin, kako se on zove?
2: Ti imaš tvoje izvore, nemoj da ih otkrivaš. Da.
3: Gospodin iz SNS-a, Oberknežev.
2: Ko ti je taj, brat?
3: Pa on je šef tog njihovog instituta za proizvodnju tih njihovih mladih talenata. I tako, oni se, znači, u Novom Sadu i u Beogradu kupe ih minibusevima ujutro u 7 sati i raspoređuju se po studijima. Znaš što to postoji?
2: Ispiraju mozak, stvarno?
3: Znači, kruže i ono, ova ide u Pink, ova ide RTV Vojvodina, ova je RTS, ova je vamo, ova je tamo, i samo kruže.
2: Nemoj priči.
3: Prosto nevjerojatno.
2: Pa to je,
3: njih dvojica su bili...
2: Gebel se ne bi sjetio
3: to. Da. I samo kruže, znači. Ali, znači, bili su jutros i Boban je jednu stvar, duše Cvjetin je to prvi pomenuo, da misli da će on možda ići na to da, znači, da se raspišu predsjednički izbori prvi, da se predsjednički izbori završe, a njega da njegova stranka, odnosno skupština koja je većinska, izabere za predsjednika vlade i da on kao predsjednik vlade bude do iduće godine, dok ne budu parlamentarni izbori. E sad, da li je to istina, to su znači neke pretpostavke.
2: Opet špekulacije, pretpostavke i ne znam se. Tačno, uglavnom, slažemo se sa konstatacijom da izbora neće biti parlamentarnih ove godine sigurno i da će on to prolongirati dokle god budu mogu.
3: Mislim, ako ćemo njemu verovati da će biti između septembra i novembra, kao što je rekao, između januara i marta i između aprila i juna i za Vidovdani.
2: Nelepši magare do zelene trave, da. Ne treba mu ništa verovati, slažem se, ali ostaje se vidi, uglavnom.
3: Jeste.
2: U najgorem slučaju izbor iduće godine.
3: Jeste.
2: Ko živ, ko mrtav. Dobro. Toliko o trenutnoj situaciji. Još mi je zaokupirala pažnju ova vest u vezi bivše premijerke, a sadašnje predsjednice Narodne skupštine, gospodina Ane Brnavić.
3: Naša draga Ana.
2: Da, i ne znam, ti si znao, ja baš i nisam znao da je ona i njena supruga Milica Đurđić, oni su živjeli zajedno u vili na Dedinju, koja je pripadala Jovanki Broz.
3: U bulevaru Mira.
2: Da, bome. I tu su bili troškovi ulaganja i renoviranja te vile 2,5 miliona evra, koji su naravno platili poreski obveznici Srbije, odnosno narod. pa i mi, ja ne znam da li ti plaća, ja plaćam porez tamo na imovinu koju imam. Tako da sam i ja učestvovao u tome. I sad, pošto je ta vila u državnom vlasništvu, vlada Srbije donela uredbu da supružnicima obezbedi da u njoj žive, ali to se sve dešavalo do nedavno. Naime, supružnici su, valjda se i oni tako nazivaju, oni su se razišli. Sad, supruga Milica, ona je našla novog partnera. Ti znaš i ko je to?
3: Brat Dritana Abazovića, mislim da se zove Džidan, znači suvlasnik u njenoj privatnoj bolnici ili tom medicinskom objektu koji su njih dvoje zajedno otvorili. Nažalost je
2: Znači, ostavila je našu bivšu premijerku i vratila se na fabrička podešavanja. Sad više nije gej, sad je sa muškarcem.
3: Prosto, nevjerovatno, da.
2: Ali što je simptomatično, ona je ostala da živi sa njihovim zajedničkim sinom Igorom u vili, u državnoj vili. A ovaj što nosi pantalone u toj vezi, gospodin Brnabić je našao novu partnerku i sad živi na nekom stanu na Kalemegdanu, gde se cena stambenog prostora kreće i do 12.000 evra. Tako da, eto, ima se, može se.
3: Jadan čale.
2: Ko se lača mati, kako veće. Ja, brate.
3: Prosto nevjerovatno. Znaš šta je, jedna nevjerovatna stvar oko Čaleta je da je došlo do toga da taj Ana Brnabić ide sad u Srbiju, tamo po selima. Si video, znači?
2: Ne.
3: Sama je bila. Znači, dočekuje ljudi sa srpskim zastavama i ona priča o tome da se mi borimo za Kosovo. Ako vam ne odgovara, idite u Hrvatsku. Mislim, ludilo. To je prosto neverovatno.
2: Da li je moguće?
3: Jeste moguće.
2: Ne, meni je bilo nepojmljivo da neko sa tom orijentacijom, pazi, ja nemam, ali da prvo postane premijer i da to naš narod tako lagano progutati. Znaš, koji su bili neredi samo u vezi onih gej parada i ono nasilje, mislim, ja to ne podržavam.
3: Ne, ali videlo se da je, protiv njih. Ovako,
2: da se to iscenirano, da se namjerno zazivo narod i sve je to prošlo i jedno da su se ušli sve pore da bi naša premijerka bila te orijentacije,
3: namjerno se brka u oči ljudima, ja mislim da pokušavaju ljudi.
2: Dušan Silni se priruči u grobu i naši preci, ovi da kad bi vidjeli, samo da otvore oči, što kaže Karađorđe, ustani na 5 minuta da vi šta se radi. Ovo, stvarno, treba da nas je sramota. Kratko rečeno. Jel imaš još neku vest dok batalimo politiku i pređemo na sport? Jel imaš nešto ovako?
3: Pa nemam ništa. Zapravo jedna onako iz pritajka još nije sigurno, ali jedan od kandidata za predsjednika Srbije...
2: Ustani onda da čekaj dramska pauza. Ekskluzivna vest. Kolega Dario, analitičar. Slušajte dobro, sad ekskluzivna vest. Ovo niste čuli nigde prvi put u sred srede. Dario, ko može da bude kandidat?
3: Aleksandar Aca Šapić, zvani Gangula.
2: Ja, za predsjednika Srbije. Pa i slušaj, kad je mogao Trump u Americi, što ne bi Gangula mogao u jednoj maloj Srbiji. Ne bi me čudilo da je Gangula postane predsjednik jedne takve napaćene i kako da je nazovem, naše Milena majčice otadžbine Srbije. Ali, dobro, vidjet ćemo šta će biti. Ajde, ne pravimo muzičku pauzu. Mito, ti mi tu sediš ko na žerevici. Jesi malo probistio vesti? Ajde, hoćemo prvo u futbolu. Šta ti misliš?
1: Pa, na svetsko prvenstvo.
2: Dobro.
1: Teško, ima puno kandidata. Ima.
2: Dobro, kaži mi kad počinje svjetsko prvenstvo, ajde, ja to nisam nešto pratio, pošto Srbije nema, kaži mi kad počinje, koliko grupa ima, koliko reprezentacije, sve što znaš, sad ovdje podeli sa mnom i sa mojim slušalicima, polako, nemoj da žuriš.
1: Pa, počinje ovdje u petak, a ne znam kada.
2: Dobro, po našem vremenu u petak ujutru, kad, uveče?
1: Ujutru.
2: To će Amerikanci napraviti spektakl od otvaranja, sigurno?
3: Sigurno, da.
2: Gde je otvaranje, u kom gradu, ne znaš?
1: Mislim da je u Meksiku.
2: Aha, a u Meksiku, pa dobro, onda će, ko će peva, Ricky Martin. Dobro, i onda kreću po grupama. Koliko grupa ima? 8?
1: 12.
2: 12 grupa?
3: 48 tim.
2: O, pa to nikad nije bilo. Pa da, to manje država na svetu ne učestvuje nego što učestvuje čovječe, pa nije. 48 prvi put da. I 12 grupa, pa to znači ima, u grupnoj fazi samo ima koliko? 70 utakmica, koliko to može
3: da
2: bude?
3: Da, ogromno.
1: 104 utakmice.
2: A sve skupa na svjetskom prvenstvu ili samo u grupnoj fazi?
1: Sve.
2: Aha, pa to je. 70 minimum, pa ko će to, ma ne, ja ništa, to počinjemo od osmini.
3: I razuđeno je, znaš, na Meksiko, Kanada da. I Amerika. To da. Su...
2: A kakve su vremenske zone prikazivanja ovdje kod nas u Australiji? Koji će biti termini, ja se zna, ja nisam opet ni to pratio.
1: Pa, mislim da je od 5 do 12.
3: Ujutro. Ujutro je sve.
2: Aha, od 5 do podne, ništa popodne i uveče za nas. Dobro. Pa dobro, opet bolje nego da u sred noći.
3: Da, tačno. Dob. Subota, nedelja, da.
2: Slušaj, realno možda neka grupa, ja ne znam koje su grupe, ako bude neka dobra, a inače od osmine pa damo, da.
3: Pa vidiš Bosna kako ima grupu. Ko beže se Bosna?
2: Oni su u Meksiku ili u Kanadi? Gde su?
1: Oni su sa Kanadom, Švajcarskom i sa ne mogu, i sa Katarom.
3: Pa da, Kanada, Švajcarska i Katar, mislim to je toliko onako, znači.
2: Da. A s kim su Hrvati, ne znaš?
1: Sa Engleskom, Panamom.
2: To će bude dobro, to mora gledati. Englezi uvijek imaju dobru reprezentaciju, ali nikad ništa ne uradi.
3: Interesantno.
2: Mada onaj selektor onaj što je bio u Chelsea i u Bayern, onaj, kako se zove?
3: Tuchel
2: je selektor njim, da.
3: A
2: si znao ko je Brazilo?
3: Video sam...
2: A Carlo, Ancelotti.
3: Ancelotti, da.
2: Za sve moje slušalce da kažem, kogod je član naše grupe na Facebooku, ako nije vreme da se učlani i da glasa za svoju reprezentaciju, ko pogodi osvajača, vidim gospodin Nele Mijajlović, naš član, glasao za Španiju, moj kolega Dario za Argentinu, ga uču se, a ja sam za Karioke, za Brazil. Uglavnom očekujemo, ako nemate nalog, vi nam pozovite telefonom, mi ćemo da upišemo vaš glas, pa ko pobedi, dobije muzičku želju, šta god to bilo. Znači, počinje sad u petak i traje koliko? Mesec dana, kao i obično.
1: Da, 6 nedelja,
2: znači tako. 6 nedelja, pa dobro, to duže malo. Treba da se te reprezentacije izigraju, pa... Jaj, dobro. Naši su poslužili kao topovska hrana ovim reprezentacijama što se spremaju. S kim su igrali?
1: Sa Meksikom.
2: Meksikom zadnje i to je bilo blizu.
1: 5-1.
2: 1-5, molim. Ko je dao gol za nas?
1: Mislim da je bio Zukić
3: naš. Ili Stanković, da nije Stanković?
2: Ovaj je Stanković i sin.
3: Da, sin. A golman, jesi vidio golmana?
2: Ona je autogol,
3: ono. Majko.
2: Dobro. Znači 5-1 od Meksikanaca, ba dobro, to smo ih pustili da dobiju boost, pošto su domaćini.
3: Da.
2: Dobro, pa izlet je bio uspešan, znači...
3: Ješ, sigurno, kupljeno je.
2: Kupljeno je tamo, da, šeširi tekile. Meksikanski tekile i malo se obišao Acapulco, lepo vreme, ima se, može se, Fudbalski savez, dobro. Toliko o futbalu, vest koja je neproverena, mi to Dušan Vlahović više čujem nije član Juventusa, šta ti misliš?
1: Pa, mislim da ću u Manchester United.
2: U Manchester United Dušan Vlahović, ajde vidimo nekog i u najčeg ligi na svetu od naših. Ja ne znam, nikoga nema, ko je bio?
1: Dugo. Ima samo Saša Lukić.
2: I Lukić u Fulamu nešto, ali nije ni standardan.
3: I Mitrović je igrao one godine, ono kad je... Da.
1: U Kasu, Fulam, da.
3: Pa to je bio. Bio i ovaj visoki zvezde, ali pre Wolverhampton, kako se
2: zove
3: ovaj, Nikola?
1: Žigić.
3: Žigić, da.
2: Ma to je davno bilo, pričati za sad, čovječe, nema nikog u najjačoj ligi, bez Bruka i sramota, mislim, ja ne znam, nemoguće da nema baš nikoga. Dobro. Toliko o futbolu, rekli smo, znači, tvoja prognoza, Mito, ko ima najveće šanse na svjetskom prvenstvu po tebi?
1: Pa, ja mislim, Španija, ono.
2: Španija. Kad bi ja sad imao $50 i ti da daš $50 i tata $50, na koga bi stavili? Na Španci, a?
1: Da.
2: Na Španci. Koja je kvota, Dario, znaš?
3: Ne znam, ne.
2: 4, a? Možda. Slušaj, stavimo po $50, uzmemo 200, to bi bilo dobro. Dobro.
3: Do duše, ajde, dogovorit ćemo
2: se. Dogovorit ćemo se. Ja se izvinjam, slušalci, ne propagiramo ovdje kladionicu i kocku, nismo mi srpski mediji, jel tako?
3: Mozart
2: i Amadeus i Chopin i tako ti kladionice, pošto u Srbiji zna se kladionica, apoteka, pekara i banka. To, i tako u krug. Kladionica, apoteka, pekara, banka. Pa ponovo. Dobro. Ajmo da pređemo malo na basket. Hoćemo malo ABA liga, Partizan, čestitke što ste prvo nismo se videli, pobedili ste Zvezdu u polufinalu, međutim u finalu ne cvetaju ruže.
3: Finalu, tanko, ne cvetaju. 2-0
2: za Dubaj.
3: Cveće u naše preduzeće.
2: 2-0 za Dubaj?
3: 2-0 za Dubaj i to, mislim, razlika je mala, bila 5-6 poena, ali apsolutno oba meča su kontrolisali Dubaj.
2: Da, tako. Čekaj, njima ovaj Petrušev što povređen ne igra.
3: Petrušev ne igra.
2: A gde se igra? U Bosni ili u...
3: Ne, ba, to je...
1: U Dubaju.
3: Bukvalno u Dubaju, nije dobio niku utakmicu. I plus, Dubaj znači rizik za bombardovanje.
2: Da, stres, da.
3: I to smo rekli, gde će ići, ostao je to prihvatio. Jedini, prvi smo mi koji smo igrali u Dubaju. I sad opet je počeo rat tamo.
2: Finale sigra na 2 ili na 3 dobijene? Na 3 dobijene.
3: Znači večeras je ova...
1: Ako Dubaj pobedi...
2: Dubaj.
3: A u Beogradu treća. treća, ako bude četvrta, opet će biti u Beogradu i onda peta, a sad nadamo se da će biti u Zenci, ako je, mislim, ako je ovo počeo u Iranu.
2: A da, da, ti navijaš za Irance da tamo gaći da bi se igralo ovamo. Dobro. Ajde, o tome ćemo sljedeći srijed da pričamo.
3: Ludri Homeini.
2: Da, da. Ajatola si i ostali možda urade nešto za Partizan. Pa dobro, vi sarađujete sa...
3: da,
2: pa mora, to je vas bije moć. Takva tradicija. Šalim se malo. Toliko o Partizanu. Kako igra vaš prijatelj dve i vaših, da vam se vratio malo u formu ili...
3: Prva sjajna utakmica 20, druga 12, ali stavlja ga, znači, napred, znači i vadi ga po 5-10 minuta.
2: Aha, tako, tražimo mesto na parketu.
3: Nadamo se da...
2: Dobro, i da završimo ovu sportsku sredu, ajde, sad najjača liga na svetu, ušla u završnicu, veliko finale NBA lige, ja sam tipovo na Oklahoma. Šta si ti, kako se tebi čini ovo finale i da li si očekivao da se ove dve ekipe sretnu?
1: Nisam baš, ja sam mislio da će ono kako su bilo 2-1 za Oklahoma, ja sam mislio da će Oklahoma da pobediti. Nisam za njih navio, ali sam očigledno je bilo da će oni pobediti. I onda u zadnju utakmicu Oklahoma bio sam iznenađen kako su pobedili.
2: Da.
1: Sparsi. Onda...
2: I onda dobili smo da su u finalu San Antonio i New York.
1: Da.
2: Neočekivano po svim prognozama, međutim dobro za košarku, jel tebi to okej? Okay,
1: da.
2: I ja volim. A koga ti u finalu podržavaš sad?
1: San Antonio,
2: znači,
1: Spurs.
2: San Antonio Spurs, zbog toga što je Greg Popović ili bio trener ili voliš ovaj tim, a?
1: Da.
2: I trenutni rezultat koji je, pričaj mi?
1: 2-1. Stvarno ni iznenadio ovaj Nixi su me iznenadili u San Antonio što su pobedili prve dve utakmice.
3: Koji je bio najbolji igrač?
1: Jalen Brunson i Karl Anthony Towns.
2: Oni su prve dve odvalili i napravili su dva dupli break u San Antonio, međutim vratio se s jednom utakmicom. I kad se igra četvrta?
1: Sutra ujutro, mislim, nešto tako.
2: Vrlo važna utakmica, ako New York pobedi, oni su blizu titule, a ako da San Antonio pobedi, onda se vraća serija u Texas, tako? Da. Dobro, pa da bi bilo zanimljivo, možda i bolje da Mamuze pobede Spursi, a?
3: Jeste.
2: Da.
3: Onda bi bilo...
2: Kad bi trebali da se kladimo, mislim, sad pričamo ovako, potencijalno, hipotetički, da li bi stavio na San Antonio ili na New York?
1: Na San Antonio.
2: Je li to glavom ili srcem? A, to srce tvoje navija za San Antonio.
3: Ja, tako.
2: Po kvalitetu možda je New York malo bolji. Šta ti misliš?
3: Boga mi, New York deluje kao jaka ekipa.
2: Kompaktna. Znači, kompaktna.
3: Protok lopte.
2: Da.
3: A i moj Clarkson, ovaj Filipinac.
2: Ja kad sam ga vidio sa onim kikicama, rekao, pa zna, ja nisam ni znao da je on sad u New Yorku. On je sve ti mu je promenio. Sad je u New Yorku.
1: Ali ipak je mlađa ekipa San Antonio i imaju ono... više energije.
2: Znači, ti misliš ako serija bude duža da će to odgovarati više San Antonio?
1: Da.
2: Dobro. Slažem se s tobom, mali Harper, sin Harpera je odličan. To sam, sin moj mi je skrenuo pažnju na njega, levak, odlična ruka.
3: I skočan
2: i odbrana odlična na Brunsonu, ukoliko je to moguće. Tako da, finale zadovoljilo je za sve sladokusce i baš se radujem što nije Oklahoma, pravo ti kažem. Više bi volao da je Denver, ali dobro. Šta imamo još od vesti i šta se dešava?
3: Još da pomenemo komšije, Olimpijakos i Panathinaikos. Ludnica.
2: Šta se dešava?
3: Ja pratiš, ne pratiš.
2: Pričaj mi, šta je njihovo prvenstvo?
3: Da, ne, finale Olimpijakos i Panathinaikos.
2: Dobro, naravno, ko drugi?
3: Znači...
2: Klanje.
3: Čekaj, poveli su 1-0.
1: I onda 1-1.
2: Ko je poveo 1-0?
3: 1-0 je poveo Olimpijakos, igrao sjajno i šta je.
2: Šampion Evrope aktualni, da.
3: Međutim, normalno, Ataman je napravio takav problem i ovaj opet isto skakao, to je prosto neverovatno.
2: Ja.
3: Do duše, što se slobodnih bacanja tiče, opet je bilo nešto 36 ili tako nešto.
1: Nisam previše ono pravo.
3: Onda su drugu utakmicu igrali, ovi su pobedili, pa na te nekoj su pobedio.
2: A čekaj, koja ima prvenstvo domaćinstva?
3: Olimpijakos.
2: A prvi su oni završili, dobro?
3: I znači, treća opet u Pireju, ja mislim u Pireju da su opet.
2: Kod Olimpijakos.
3: Vratili se, treću dobio opet Olimpijakos i sad je opšti haos. Jedna informacija kratka je iskočila, sad da li su to pretpostavke nisam siguran, nisam je nigde potvrdu našao, da su gazdi zabranili da je dobio zabranu prisustvovanja
2: Panathinaikosa.
3: Da.
2: Pošto ili... ona braci za Olimpijakosa, oni jesu impulsivni, oni ni blizu onog udaka.
3: Da. I kao, sad možda to nisam baš i najbolje razumeo, još ćemo to provjeriti, da će igrati bez publike.
2: Panathinaikos. To kako od nas, pa dobro, oni igraju se dosta pasi igrci isto kao i mi, tako da ne bi me čudilo da to bude i
3: zverinjak,
2: da, atmosfera, ja ne znam, kad bi neko iz Australije, iz Amerike otišao to da prisustvuje ili da igra, ne bi mu bilo dobro.
3: Da.
2: Dobro, vi naravno podržavate Panathinaikos.
3: Mi zbog Lesora i zbog našeg Željka, bez ikakve.
2: Dobro, ja kao zvezdaš naravno braću sa Pireja, tako da, ali u principu to je to. Šta imamo još od sporta? Ima nešto zanimljivo? Novi šampion Roland Garrosa, Zverev.
1: Da.
2: Prva Grand Slam titula. Nek mu je svaka čast. Saša je zaslužio. Si znao da je on dijabetičar i da je... Nisi znao?
3: Nisam pojavio.
2: Mnogo divan dečko.
3: Ja sam vidio da neki razlog mora postojati, jer on stvarno za taj iskorak, razumeš?
2: To mu falilo. Ali mnogo mi je drago za njega i svima je zapušio usta što su rekli da nikad neće osvojiti Grand Slam. Osvojio ga je, eto, kad nije Nole, Baron, da nije onaj Sinner i oni ostali drugoši. Ljudi, nećemo više da pravimo muzičke pauze, nego ćemo polako da privodimo emisiju u kraju. Ili imate nešto da podelite sa slušalcima, nekog da pozdravite, nešto da pomenete, ili ima nešto od događanja, Dario? Kako je bilo, ti si bio, Mito, kakav je bio festival folklora sad u Vajkulu?
1: Pa dobro, ono.
2: Je bilo dosta folklornih grupa?
1: Jeste.
2: I dosta dece, roditelja?
1: Da.
2: Bilo veselo?
1: Da.
2: Jel se trupalo kolce, sitno, kaluđerski? Ti igraš?
3: Malo je pauzu napravio. Recituje, ali...
2: Recituje.
3: Pa, ne.
2: A nije sad?
3: Za video nas priprema.
2: Eto, pa možete to da mi najavite. Videodanska je za 3 nedelje. Kad?
3: Nisam točno.
2: Ne znamo datum, ali...
3: Tu oko 20. Ja bih rekao posle, znači možda 26. 7. ili možda čak i početak jula. Ali znači prva nedelja posle 28.
2: juna.
3: Čudene 26.
2: Dobro, nemoj da mi to... Znači, eto, imat ćemo Videodansku akademiju.
3: Da prepustimo predsjedniku da 28. on ipak bude u centru pažnje.
2: Misliš da će to biti? Da će dođe na Kosovo, a? Ne gazi mesta? Da, pa neće, prodao je sve, kako će, ne možeš.
3: U kontejner.
2: Moj prijatelju, šta smo dočekali?
3: Strašno.
2: Hoćemo jednu mudrost za kraj, a hoćemo Njegoša ili ćemo nešto drugo. Imaš ti nešto, si spremio nešto, nisi?
3: Nemam sad u glavi.
2: Dobro. Ja ću ovu čuvenu Njegoševu, kaže, vuk na ovcu svoje pravo ima kad Tirijanin na slaba čovjeka. Al Tirijanstvu stati nogom zavrat, dovesti ga ka poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Što bi rekao Njegoše, da je bravo, nama Marika. Svakaka Njegoševa gdje bi nama kraj bio.
3: Da, znaš.
2: Kakav si da me prebaciš po ovoj kiši?
3: Apsolutno, sa radošću.
2: Ej, pre par nedelja sam pokisao, pričao sam ti malo pre, ja sam podcenio kišu, a oslanio sam se na nastrešnice grada Brisbanea i sva sreća nisu ku u Novom Sadu i odradile su svoj posao, sam na mostu.
3: Barem nisu pale, da.
2: Nisu pale i pretekao sam tu, tako da sam s te strane zadovoljan, ali sam opet bio pokiso i nije bilo baš prijatno, tako da ću te zamoliti i zahvaljujem ti se unapred. Pozdravljam sve slušalce, pozdravljam naših drugara i saradnika Gordana, koji je opravdano odsutan. Sinčić, njegov jedinac, putuje, pa je mama i tata odšli da se pozdrave. On je dečko nema ni 35 godina, pa su morali da odu eksplicitno, da mu požele srećan put.
3: Kad Danilo može da bude dete, pa...
2: Da, to nije dete. Znaš kako to
3: pozdrav,
2: ide.
3: Pozdrav, Malekina.
2: Pozdrav. Mito, imaš ti nekog da pozdraviš, sestru Danu ili nekog ovako?
1: Da, sestru Danicu, da.
2: Dobro, mi joj čestitamo rođendan unapred, da nam je živa i zdrava, na mnoga je ljeta i svi vi sa njom. Momci, hvala vam još jedan put na gostovanju, da ste nas uživali, a i šta bi se drugo radili u ovo kišno predveče, je li tako?
3: Hvala ti, Zorane, puno i veliki pozdrav svim slušalcima i našoj srpskoj dijaspori, čuvajte se, čujemo se.
2: Do slušanja, svako dobro, veliki pozdrav od Mite, Darija i DJ Šumija. Ostanite uz Radio 4EB, srpski program, imate reprizu, a mi se čujemo u nedelju, po sredu, po nedelju, po sredu, po nedelju, spogo.